0: ދެންމެ މިކިޔެވީ ސޫރަތު ޠޫރުގެ ފަނަރަވުނ އާޔަތުން ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ ތިރީސް އެއްވަނ އާޔަތުގެ ނިޔަލަ މިއަދުގެ މި ފިލާޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ފައުޒިއަ ކިޔާ ބަލަ
1: أَفَسِحْرٌ هَذَا

ފަހަރެއް މިހާރުދެން އެއްކޮން ވެސް މި މިނިވަން ވި ހީކުރިގޮތާ ހިލާފަށް ޢާއިލާއިން ވެސް މިކަމުގާ ނެއްބާރު ލުންދީފި މިމީހުންގެ ތިބި އަހަންނާ އެކީކަ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ހިތްވަރު ލިބިއްޖެ ಎಂಬಿಮ ಕಿತಮ್ಮೆ ಬಡು ಹಿತಾಮೆ ಕಾವಿಸ್ ಕುರಿಮತ್.

තිමන්ගේ ගාතන් ඒනා ගෙන්නාශ ފަހެ ރަސްގެފާނު ފޮނުއްވި މީހާ އެކަލޭފާނުގެ އަރިހަން އޮމުން ވިދާޅުވި ތިބާގެ ސާހިބު މީހާގެ އަރިހަ ތިބާ އެނބުރި ހިނގައިދާށެ ފަހެ އެއުރެންގެ އަތްތަ ކޮށާލި އަންހެނުން ތަކަށް ވީ ގޮތަކާމެދު އޭނާޔާ ސުވާލު ކޮއްބަލާށެ ހަމަ ކަށްވަރުން ތިމަން ކަލޭގެ ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ އެއުރެންގެ މަކަރުވެރިކަން މޮޅަށް ދެނެވޮޑުގެން ވޭ

0: ދެންމެ މިކިޔެވީ ސޫރަތު ޠޫރުގެ ފަނަރަވުނަ އަތުން ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ ތިރީސް އެއްވަނަ އާޔަތުވެނި ޔަލަ މިއަދުގެ މި ފިލާޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ފައުޒިއަ ކިޔާ ބަލަ
1: أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ